kupan teme to nong ora yo ani meuri FM 89.9 na wanta tairi ka yoke am ta ingai ai pun si tipi meni meuri ki teminis o ai por wai wo kan wan nong ram yo ani meuri FM 89.9 dari tanong kan kan wan nong ram me aku nam tokorana yo me iro wi ka ente 54 fenda